tafizu India ni nyambala birunji nyo ate ne security eri gulo gulo lina vocational studies biite ebye mikono abazadde mwena abegango masajja salama namasuba ndeje busabala ne bitundu ebirinanyewo muleta abana mu mirembe Islamic na secondary school gango busabala road babangulwe ba okumanya bisingawo kwa kusimizina wa manga kuzilo musanvu tano biri nkaga mutano nsanvu mwe mukuminemu zilo musanvu tano biri nkaga mutano nsanvu mwe mukuminemu oba kuzilo musanvu mukaga nkaga mutano nsanvu mwe mukuminemu ya principal okubira ku principal nobera nti munange abamirembe osobola okumanya bichi eba kwatako sakono okubera nti otwala omwana asobola okubera nti afuna okugungulibwa okulungi amukirize mukadde kano tuberenga tugenda wali mugwanga eria America tusobola okubera nti twetegereza embeera eri wakati wegwanga lino eria take nga batunka ne timu eno eyache eya Australia wechitio gowena agena masiko kwa tukulini tuangala kubera nti tubaniriza baganda bafe okulaba nti omanya chichi chikera maso muzike ebera nyabia mzanyo sakono kubera nti omanya chichi kena maso mpaka eza FIFA World Cup ngabo zikena maso kwa nizitambula timu ye gwangalia ya Australia bali wansu mtenesi tone Popovic basa mdo kubera nti batandisa mavuka okuli Patrick Beach Mugol Alessandro Saketi Hare Kuskuta ne Bogus Camerone sako wanumakati ni waleta Italiano Jacobo Paul Ocon Engestla Onero Aiden Nenjeda Nbose sako wano abageno kubera nti bayambako omutemi Irankunda Nestoro sako ne Kone Met Kalfe sako omutemi wabageno kubera nti Balo Misa ye Muhammad Ture Bogenda ate kutimu ye Gwanga Eliatake Mugol Batanisiza Omvuka Agukane Kakere Fadi Kadiogro Berke Abdul Karim Bodake Mary De Mairo Zake Zereke Bebaso na kwantu watandika mdefense Yokuseke Ismail Kaluna Hogro Hakim Bebali Makatike Chisawe Yirimaz Arpa Namba Jazz 21 wa mtawana nyo kutimi kwangira take Oko Koku Ada Gula Sako Ne Karim Otu Kogro Bebaso na kwantu watandika kuda timu ye kwangali no Eria take Akati ndo watandise kwa uroji nyo wanoeno Bagena kuwela ntumasa Makatike Chisawe Anangu inakakati Italiano Jacobo agena maso kwanti yetala wanu abagwade wanu mvukani bagena maso kwanti wasema kutimi kwangeli atake belagu inakakati nanguza kuwa ni mabika take beba ino mpira agena kwa yiri mazarpa nagena maso kwanti wasema kono orogoni koko ya gu inakakati koko nanguza ywa ni mabika dela Abdul Karim Bodake nangutekano Bodake ya gu inakakati nanguza ywa ni mabika bagena kwanti wasema kono Zeke Serike nanguza ywa Demere Demairo nangu mundizo waneno Abdul Karim Bodake nangu teko alima katikeji sawe bagu na maso kwanti wazanya kutimi kwanga datake balumba mpola kugena maso kwanti wazanya kutuwa galo kuwe basa mwena abagena maso kwanti waweleza umkutu kwanti kumusa wakatunizo mwenda palo of Africa Radio Roma sinia gegange kwa tini manene kwa Paul Sports Team buto batugena maso kwanti bita mblono timi kwanga datake lagu inakakati agwadane Abdul Karim Hoguro Hakim bakubwe mpira kugenzi wa kweli egenda kubera goal kick gowe na agena maso kwa tawuliza mwemukuto kwa chukumu samba kato nito mwenda pao mwafika radio bwemitio mwena timu ye gwanga ya take bamba de omjozi mumiufu full ready gwamba de nga bendera ya mwemifarana ate egwanga lino area Australia Jojo kila uroje nyo elialiko na avuka ngaba Hurricane avuka ngaba Hurricane ngabange na maso kwa ntibali kutemu eno bamba de upale oba green sako nungjozi ogwa yero balinga bamba de omjozi ogwa ufano yuzako ogwa South Africa goenda agena maso kwa ntibaliza kale agwade no Abdul Karim Bodake na kute kwa liche manga fadi kadiogro ya nguina kakate kadiogro akubie kwa nusiro pass upira ugeza ugezwa goalkeeper Patrick Beach ya nguina wano ugwanga no Australia
batandise kobulungi nyo waneno ade Bogus Cameron nakutekwali echemanga Jordan Bose nakuza Bogus Cameron nakutekwali makatigeje Saud Onero Aiden bagenda basibwati basambako timu yeggwanga lino erya Australia agase Paul Econ nakutekwali echemanga Julian Italian Jacob natekwali echemanga Italian Jacobze yaguina kakati ompira waneno nakuze wane mabega Alessandro Sacchetti nakutekwali makatigeje Saud Paul Econ Engesla yembe baguina wano timu yeggwanga bayingira wano timu yeggwanga ya Australia bwa mpira kugeze mgenzi wawe tebina gwa mpira asondo kwanti agusanze ulungi njira di bossi na alikuwako chenga waneno na ale tano kuchoto na kutume na kufa wano mumaka tigeji sawe bali mbox ya gwanga ya timu ya gwanga ya take mbagina masu kwa te basamba kwenye babu bide kufa waneno takati bagwe dizo waneno Jordan bossi na kutekwa nunagua Bogus Cameron na kutekwa maka tigeji sawe na oneo Aidene na kutekwa nunguza Paul Econ Engesla bebagwe na kakati Italian Jacob ye aguina na kuteko wali Alessandro Sacchetti na kumuliza Italian Jacob bagubye timu ya gwanga take bagubye kakati onaulile misinde waneno bagubye anaguina kakati ye Karim Abdul Kadri Karim Atkongulo ya aguina kakati nilamuza wali chimanga baga na makusula wali basamba kwa waneno Adagula na kangamu waneno timu ya Real Madrid Adagula bagina maso kwa ntipasa mpira kwa kula bagana timu ya gwanga la Australia bali bafuzi za wano defense baga ambatu temuja kuhita uwano ebintu sibya kusaga Fadika Diogoro ya nangu kubiwa neno nangu Abdul Karim Boke bonna wanda wafunde ya timu ya gwanga atake bali muhafu ya timu ya gwanga la Australia babu zeibuzo baga ambatu tuangala kubela ni bateba Yirimaz Arpa ya agenda maso kwa nti awasu bila kugezo ugezo wa mwera kubia mnyanya Yirimaz Arpa Ompira mkuye ne kugenda mugenzi wa mweru abadenga amukuba eri kugenderi ebona mwaya ewaja tina kaita Nengirano FIFA president angota mulino muite Infantino wali mulungi nyokula bante ekintu kyonna akyetegereza gona agenda maso kwa tewuliriza akati nibatandise kwa mulungi nyono abatimu yeggwanga lino erya Australia aurae Bogus Cameron natekwali ekimanga Jordan Bose bagenda maso kwa tibasaba kwa kulabagana Bogus Cameron bagumudeza waneno timu yeggwanga latake Bogus Cameron Jordan Bose abdo mpira mwavu nyo waneno gwa gola misinde onono alinga yagupise agusanze nosebo mpira kugeze ugenzi wa wene Jordan Boss ompira kutadeke misinde na ye kwela kukakanye gwise kakati ndogo kipati migonga ya take ogokon kakire atandi seko mroji nyo neno awade Mary Demairo bebangu ina kakati timi mbwanga ya take angama mkakane Demairo mdefense ya timi mbwanga ya take angama tukakane tuja kwa ntusamba agwada mbwanga ya kadri mbodake agumuleza Mary Demairo bebangu ina kakati timi mbwanga ya take Demairo agumuleza waneno abdu kadri mbodake basa mpira wakula wagana wano mtimi ya mboxe Fadi Kadiongro na amuzai wali ya mbega na agumwa Mary Demairo na agumuleza waneno abdu kadri mbodake ya mwina kakati bodake na agumudeza de Mary Demairo basa mpira pola pola timu ya gwanga ya take timu yo ujukila mlungi nyawa vuko kuli Asad Sas timu ya take beba ina amavuka abasa mbira mtimu nga Fanabache beba tiyo go na agena maso kwa ntua uliliza Fanabache joliza mwini nyo java de imamika kwao lefari agamba osidise gena kubera Yigena kubera free kick go nagira maso kwante uliriza. Nengira no mtendisi wa timu gwanga ya take Vicenzo Montera yetegereza gamanti kwa twagala kubera nte tuva mchino olunakuno olwalero nafe batu balenga gwanga ya America yasobodo kubera nte mchibinja cha fe dikuba bulungi nyo golo za badesa ku zero ngaba kwa Paraguay timu gwanga ya America bali mchibinja chino avuka ka Christian Pulisike bawatekao embera sakone borogam bakpe mpira mwanvu nyo waneno baga na masu kwa tuwa sabako Alessandro Sacchetti akpe mpira mwanvu mwanvu mwanvu mwanvu msini abade agwa mvoko ono Muhammad Ture na kanga waneno bambira ni kugena mgezi wa mwene kena kuwela throw in ya timu ye gwanga lino ya Australia going nage mudachi kazi no going nage na masu kwa tuwa uliza omkutu kuno
ogwa Power of Africa Radio tuwaba gama bino tugenda kubikola ate tubisobola tujja kubera nti tuwa every game in and out tujja kubera nti tuwa gama tujja kuwa nti tubawa osobola kubera nti omanya kyekigenda maso wali mawanga asatu mugwanga era Mexico, Canada, sakone America, USA kona liweze tumye kwanga studio wagenda kubera nti balete kona balete kona kakati Sale. Gokipa, pira ne gugwa ne gugwe. Pira gugweze gugwezwa mwere bakutomede. Teguvude mkarunje, kona nalivude mkarunje. Mbuko yo, asoda kumerati akona mtuano. Ne gugenda gugwezwa mwere. Mutache kasi no, mkwe na alina feku mkutu kuno. Pakaza FIFA World Cup. Badanise kompola pola batimi ye guangala teke gokipa kudu mpira mwavo. Kakere. Nenga wano refari inachia gamba wano refari abande agamba mvuko no ture waliwo afunywa buzimu wano linda kotula be agambye nti temuddamu kutandika mpira ngaba mukutandise mutandike bulungi nenga wano Adagula yetegereza embeera Adagula ndozo mmanye bulungi okutimu ya Real Madrid batandiseko bulungi nyo wano timu ye gwagala take agudde ekigwa tuba refari agamba musindise refari agamba bamusindise okundi koko bamusindise gena kubera free kick ya timu ye gwanga lino eri atake mudakika zino sajja matake saketi asindise mbuko yo saketi asindise munange kakati egenda kubera free kick batani seko mulonji nyo waneno anawina Yerimas Arpa bagina maso wadi wa sabako fade kadiogoro kadiogoro na kuteka wanuma katigechi sawa wade kaluna hongro hakimu kaluna hongro na kuteke reche mbanga Adagula Adagula bagina maso wadi wa sabako waneno agufunye mulonji nyo wana posesinga bagina maso wadi wa lumbono Zaki Serike ya mwina kakate Serike maulida adiakwa mgeze mgezi wa mweru fade kadiogoro kadiogoro kuno mpira kugeze mgezi wa mweru ego na agenda maso kwa ntio uleleza mkutu kunongwazi kwa musaba katozo mwenda Power of Africa Radio dajika zine kumina mnana zaka ita kumusanyo kuno guli 0-0 wakati wa timu ye gwanga ili atake bagenda maso kwa ntio watunga ni timu ye gwanga ili Australia mudajika zino gwe na agenda maso kwa ntio uleleza mwena banywanyi wakufambi tunube gwanga ili nja ulo fe mwenangi mwabade mweba se fe nga tugwena maso kwa ntio tuba uleleza enzo maso mna ngabo zikira maso kwa ntio zitambula wano mwenge wano Muhammad Ture bagenda maso kwa ntio wabati mye gwanga ili Australia balu mwa wadeno akuze chema na yesa asaze ni yesa la ye njini yesa zetule wabada chambachi Muhammad Ture ati wabu msanja wabali ya tuuka di Australia atabe lenga ya jikubila ya mweta Muhammad Ture batandise kompola mpola wano temi ya mkwanga lile ya aswedi ya kudompila mwafu nyo wanenu mte akutume de hare skuta megufa wano mdefensi ya temi ya mkwanga lile ya take ya aswedi ya pira kugenza kugenzwa wano gena kubela throw in mudachika zino

0: wano pira kukubye na kukama bugabe mpira kukwa bani waneno pira negufurumao tepe na wakubela ntibi kwa timi kwangala take bebagu ina kati adagula bagi na masu utwa samako evo ature na agu ya agwina agwade wali ani agwade ilankunda ilankunda na agwa ture balumba balumba basika zomu utwa mkompe bako agu na akangamu waneno akubye mpira kukenze mkenzi wa wera pira kukenze mkenzi wa wera kukwe na agena masu kwa nte uleweza Jordan Boss on Pira Gwane Abegwanga Asweria Agukwe ne Wogenda Mugenzi Wawere Bwech Tio Gwena Agena Maso Kwente Wodeleza Jordan Boss Ebintu Abitabu De Abadde Businga Abadde Achikute Wulonje Nyo Mpira Ekona Liweze Ekona Liweze Ekona Liweze Egena kuwera kona cake gwena gana maso kwa ntowuliza Ales mpira bakutomede na kufa wano mdefense Akuye mpira unagukubye Akuye mkubye yudi Mugoro ya ragipe Akukubye na kukama tukende wabu unamu haya Waja tina kaita Boji tiyo Gwena gana maso kwa ntowuliza batandiseko kalna hoglo yagwina kakate nasamba ko na chimanga agoda buriko mbodake nagwa je bagira masuba masamba ko zake serike nagoda kwa na chimanga merike de mayro meri de mayro yagwina kakate nate ko na chimanga abade adagola yagda gola yeseke ismaela bagira na baka chepo akamwa ko mulembe waneno oruna baka twere waneno de guvudewo bagira maso kwanti bakanga mwaneno koko agira maso kwanti tebinagwa Pira wangu kubile kufa waneno mdefense Timu ye guangale Australia Badide echibasi Nivachiteke mamega mundange take Tebana funa wewa itaya denaka muna kedagala Bage ndo kutuka kuboxe Ngo usajja uliyo mama kumiana Naka ngo wano wangute chikuo Bamu kanze Unahulila chibangu mbambia vila kaba kubie Tebi nagwa Timi ya kwanga take Pajigeza pia mpila kugeza mgenzi wa mwiki Timi ya kwanga de Australia Baino kwe gendeleza Take batadewe mbeira Kona Kona la timi ya kwanga take Nenga wano zaki zerike Bagama antine tuangara goro wano Australia baino kugendeleza nengira no bagenda kubera nti baleta agenda kubera nti aleta waneno go nagira basi kwa doza Kalhanoglu Hakim Kalhanoglu ja kamu zero watimye gwangale yatake yetimba jazz 10 agenda kwande aleza kona ligenze mgenzi wa wewe kona dala bali mukunyigiriza timu eno Ego ndagena maso kwente uliriza Bali mkunyigiriza timu eno timu ya kwanga yetake Bagena maso kwente majinyigiriza Apupi mpila ni guvua waneno Gugena maso kwente kutambula wano Ani aguina kakati Ye hare skuta Bagena maso kwente majinyigiriza timu eno Apupi mpila mwamfu nyo waneno Pira guze uzi eri Mubaka Ani aguina ye mvukono Mary Dimairo na kubane chimanga agwadani agwade yesike Ismael na te kwale chimanga adezerike serike na kubompira kugenza kugenzi wa wero bagana maso kwanti bagamba nti obade wo engeri ya offside timu ye gwanga lino eri attake bagamba nti obade offside bayi nese wano entala mule Gwenda twangala kwela za mwenda wagira mazo kwa nti Wotoleza kumukoto kono kwa zikuwa mzama kata zila palo Africa Radio Bakupe mpila muamvu Na angutomera Anekuwa wano eno Bagina maso kwa nti wa sambako Timu ya kuangale Australia Wiba kuhina kakate Makati gechi sawe Ani aguina Ye kona meltefe Metcalfe Hona Metcalfe Ni wangu zayo dela mbaka Ani aguina hare skuta Na angu wago kipa Patrick Bish Na kupo mpila muamvu nyo aneno Anonya mvukono Muhammad Ture Nasa ude kwa nti ya mfuna bulonji nyo Ni wangu tumela hare skuta Nekuwa wano mdefense Na hata niko kuna kanga mwano Alessandro Seca kate sakate nebamkonamu egenda kuwera free kick ya timu ya gwanga la Australia mudachika zino ata numebili Karl Hanoglu akonye mwano na kumpira mwavu anonya ani amfunye bulonyo Muhammad Toure Muhammad nakanga waneno nakanga akumpira mwavu abadde anonya ani irankunda tamfunye bulonje bageza kubantu banyigiriza ani agwina kakati Jordan Bosse akumpira mwavu ugenze mugenzi wa wewe pira kubye zake siriki na kona mune kugende bwero igena kwera kona ya timu ya gwanga lino ya timu ya gwanga lino ya take mudachika zino take bagena kuba ntu bajikuba ekona singa bajikuba gole yo kubiri bijja kuba byongedde olusozi bijja kuba lwongedde okuwanvuwa bijja kuba lusoze akuyo mpira mwavu bende pega ko kipa kutegwa kuteze fesereke tebinagwa agrokan karike kakire agrokan kakire owati mie gwanga lino eri atake akuteko gwakute tebinagwa atimye gwanga seria balesa pila kuweka chipo bagana masengo tibalumba ila nkunda ya gwino wano eche manga kuboxe bagana masengo tibalumba agwade bossi waneno Jordan Bossi ya gwina nangu budiza ila nkunda nangu tekele eche manga nangu wabogese Camerone nangu kubone eche manga nangu wa Harry Scooter na kanga wano msaji angu devi kwo bamu kanze na gwevi kwo Alessandro Sakati because okay basa makware skuta baga makadeji sawe one aidene baga na sibunde sama ko tipe kwanga Australia bompira de kuvao bago kuye ne kuvao vego na gana maso kwanto kuleza Karim atukoguru taina che yakoze mugemo eno bamubanje bamugama nti twakusendese kuteba ate obabigwo bakusala bode kusale etia webityo genda maso kwanti bitamulano kakati nolinda ko ogenda kulaba Muhammad Toure yabageza maso bantu bajikiriza wano Muhammad Toure nakanga waneno tibe kwa Australia bebaguina pira kugenze mugenzi wa bwerugera kwera kona ligena kwera kona ya timu ya gwanga lini ya Australia mudachi kazino bano bawonye egoro omutege omutebi goalkeeper akute nyo goalkeeper timu ya gwanga lino eya take Agrokan Kakire akute nyo Agrokan Kakire akute nyo agona agena masoro kubera nti oleza egena kubera throw in ya timu ya gwanga lino eya Australia bakanze kompira mwanvo akwa Bagas Cameron na mude kawali mu defense hare skuta na bano makadgeje sawe kona matkarfe ya irankunda gwa badano nyeza waneno tamufunya mulonji nyo basi ndise referee na gambe gena kwera free kick enda kuroda la timu ya gwanga lino area Australia free kick ya close range nengera wano omuvuka adagula akuto mpira egena kubera free kick ya timu ya gwanga lino ya take mudachi kazino ata no mutane zaka ita kumuzanyo gwe chitunde chokubere emo zero take emo Australia chizo chambuzi zero timu ya gwanga eri atake nayenga free kick eri kumpi nyo free kick eri kumpi nyo singa bana konso bulungi bunange ba goal ewedde mirimu nengera adagula agena maso nokubera nti betegereza kiki bayinza okukola wajiri okufunayo a goal emwet akwe bigala gokipa kutagwa kute bichi tekwenda kwa mpira kuchali mu box ya kwa mpira kugenza kugenzwa kwewe adagula akuyo mpira gokipa natasa nyo gokipa atasiza nyo owa timu ye gwanga lino yatake Patrick Bichi atasiza nyo gokipa Australia kona bagenda kuba kube kona wana mudachi kazino bagenda kuba kube kona goenda gena maso kwa tawuriza Karl Hanoglu agenze bagenze aleta Bebe bakutomera le kuvao. Netemina gu adagula na kutomera. Akumyo mpira no mpira gwa banango kuyo kuyo na kugenda mgenzi wa bweru. Abdul Karim Bodaki mpira kupira kugenda mgenzi wa bweru gwa na gena masoko atawuliza. mudachika zino ego ebintu tebinamira birungi nyo side za timu ya take baina okusaba nyo bavuname baina kuvuname nyo baberenga basoma edua zile ngedua zeolewa olwenso nganti ebintu ezokuba choseka baize okuba nti edua ze basomye nga mungu yabagambye nti edua muzisomye naye sinaziwulira kakati kanjira mpulira abasajja bali abakaludaya kanjira mpulira esala z'abakaludaya muziro ok bwebityo bwebikyatambula bebagina maso wati basamba kuwa neno ani angu ina kakati timu ya gwanga ya Australia bebagina maso wati baina bagina abadagiza kukwanti anonyo mvukono Muhammad Ture tamufunya bulonjo mpira ni bakubane kuita ligena kubera ko ligena kubera throw in ya timu ya gwanga ya Australia mudachi kazi na gwe nagina maso wati uliriza luwama siri ya gegange kwa timu nende ya Paul Sports team bwetu watukena maso kwa tambula timu ya take tebanna ba kubera nti bafuna Patrick Beach ompira ugeze mugenzi wa goalkeeper ni batandikirawo Harris Scooter na kwa no makadgeje sawa ga kona met Calfe ye ku ina kakate bagana masomo ndo basamba on Aiden ba mu za mazo basamba timu ya Australia na muza wane chimanga kwa Bogus Cameron na muza ye wa Harris Scooter na kuta kwa chimanga Alessandro Sikate Alessandro Sakete ya bade abuina na muza wa goalkeeper goalkeeper na kwa tabulunje nyo Patrick Beche yangu ina kakati na kanga waneno ageza kwa kubanti akanga wano akube mpira mwavu mwavu mwavu mwavu mwavu mwavu mwavu mwavu deri kutomera dino evoka nyo irankunda debi nangwa anyamu ina adagula adagula ya ina mpira mpira kwa nangu gabi gabi becho tebi nangwa anyamu ina kakati baga na mwavu mwavu mwavu kwa neno yemvoka ildaze ya ingide waneno baga na mwavu mwavu ingira wano baingira Jordan Bose anda akanga waneno linda kukena kula magoro wano bandi pira baso wade wano nyo kwenye tiba sevinze Harris Scooter pira mu sevinze niwa kuwata wano nyo mvuka mumanyaga Yilmaz Apa abade ayingi de wano ne teguso wade kuwera nti mpira guvamu akalunje bagu tomede neguva wano mu defense negero mvuka irankunda agude wane chigo agamba banku teko nga ntembu tuwose refari na agamba genda kubera free kick eda kuludala timu ye gwanga la take free kick eda kuludala timu ye gwanga la take goe na gena maso kwa nte uliriza tuagalo kubewa za abatumbu de wali kalere mumak kalere modern market abatumbu de waliri mulufula mwena abagena maso kwa nte mwe kumila kumukutu kuna kwa tukumu sava katanzo mwenda palo Africa Radio kuhu nagina maso kutu ya uleza mbuke ya tewe golo irankunda mamu jeyo irankunda mamu jeyo baingiza mbuka veru tople mamu ingiza waneno kuhu nagina maso kutu ya uleza irankunda avudeyo baingiza veru tople ingi tu wano nengi na bagina kwa ntiwa kwa free kick timu ya gwanga ya Australia akupe mpira mwavu nyo waneno captain inatumila are scooter ndaja na kukwata goalkeeper agurukani kakiri akukute kakati no timu ya gwanga take bagina maso kwa ntiwa samba kwa wano anyangu ina kakati zake serike bai ingira wano agwade adagula na akangawa mbabu iwa sato na majao na akupe mpira mwavu nyo waneno agina maso kwa nti anonyo mvo bagina maso kwa tiba ingira wano timu ye gwanga atake linda kwa na uli le china famu yeviraka bata nzo kwa nti basa makwano ebono na kango mbabili wa sato ne tegunna tevina gwa mpira kugenze mugenze wa bweru mpira kugenze mugenze wa bweru Fadi Kadiogoro Yilmaz Alpa mpira kugenze mugenze wa bweru goe nagina maso kwa nti uliza nengira wano Infantino president wa team ya president wa FIFA agena maso kwa nti yeke nenya chechi gena maso ono wa mje yo koko orukoni koko ba mje yo baingiza ogun baingiza Yunus Ogun aingide ogoni yunusu ayingide egoni nangina maso kwa ndiuliza ba ingira timi bwanga ili atake bangina maso kwa ndiwa iya bafune wachiri egol adagula baka tigeje sawe nakula kamodi wano akangodila nakuteko liche manga aguwa dani bangina maso kwa ndiwa fadika diongulo ba ingira wano timi akubi baba akubi wano akubi kuchisenge timi bwanga nangami aswiri ya bata ndiye nkokoto basi nge paonia yenyini nyini tebakiriza yeseke Ismael na muzwa leche manga aguwa dani waneno Abdul Karim Bodake na kutekereche manga na akanga waneno anyangu ina ogurukoni kakere bel ogurukoni ya guina bagi na masoko ndiwa zambako abwade adagula adagula na akanga waneno na muzwa leche manga yerpaze yerpaze na kwa bagwa adagula wanu throw passi ada gula wanakuwa splitting passes na ye abasajja bano munange basulo mpira agumwo mpira ngawadi za chisubira anagwira kati ada gula yabwina kakati na kanga mwaneno na kutekwa no makati jisawe bagala baso kwatu basamba kwano hanogolo hakemo hakemo kan hanogolo na kanga waneno baadu kwa abada gwa ada gula mpira ni kwa interception ne gudda yeri mabega dala guze mabega mu defense kumbe mu defense mu half ya timu ya gwangala take bazemu bazembe buto alesa alesa akubio waneno ni bakutumira ne kuva wana mu defense anangu utome de Bogus Cameron bagala maso kundi bazwa sambako timu ya gwangala Australia be bagwina anangu ina Bogus Cameron na kuteka wana nagwa captain Harris Scooter ya gwina Harris Scooter na kuteka wana nagwa Alessandro Sakete bagala maso kundi bazwa sambako wana mu defense ni bakangono na agenda agenze muswaida timi mbwanga ya aswiri ya wangwina kakati no ada gula ngufunye na kangomba vizi wa setu onajawo ajawo ajawo linda kwa nalawe golo wano bamusindi se referee na gamebe sibira bie unakoze akamadi tekusumote kumtika itawo brata andise bangwina maso kwa ntiwa samako Jordan Bossi bayi ingira wano timi mbwanga ya take bazemu kwa ntiwa banyigiriza timi nagwa take take nyigiriza babuza timu ya gwangala Australia babuza ibuzo una adagula mpira gwa nangu kubye kutisenge pira kugenze bugenze wabweru kalu hanogulu mpira kukubye ni kugenda bugenze wabweru bata nise kuwa mpola mpola anyagwina Abdul Karim Bodake yagwina nangu waleche manga Mary Demairo na kanaga nangu waleche manga agwa defadi kadiogulo lekari kadiogulo nangu wa adagula nangu zaire chemanga Abdul Karim Bodake baka anga waneno jazz number 20 fadi kadiogulo yagwina na kanga waneno yiribaze na kanga waneno agwa de adagula adagula na kanga waneno ba aswari yanga abantu nga 10 bali mu defense tebakiriza mpira kuita wao refari na gamba tisimira bie akwe mpira nikugera mgenzi wao aba timu ya Australia bagana maso kwanti baradeo uchi pioneer ye nyini wede minimu bagamba tewari wo mpira kugenda kuita waneno aguadani waneno zeke zeke nangu teka leche manga nangu wa yakseke Ismaera nangu zaire chemanga bagana maso kwanti watambula wano agwa dani yelo daze na muza waneche manga na bagana maso kwa tuweza bala bagana agwa de kalu hanogulo na mutekeleche manga bagana maso kwa tuwa tambula wano zeke serike na muteka wano mboksi basa agira mboksi take basa mpira kwa kusaga wano teba manyiti time hey time omudere tuina baino kwegeneza adagula akupe mpira muwanvu nyo waneno anonyeza yuri daze amufunye bulungi nyo waneno na ingira waneno alimu 18 boxe bali mu boxe ya timu yagwanga lino kakati ndo bagopye mvuka ya tule muhamadi tule akuye chigere chimpande ne bagumba ko mpira gwa bane timu yagwanga atake bagwendeza bakupye ku 1-2 amutadere chemanga agwade yani mvuko no adagula yuri daze baka anga waneno mpira kugenza bugenzi wabweru pira kugenza bugenzi wabweru kwa wenaga na maso kwa nte uli nizomu kutu kuna wachi kwa musamba kwa nizomu na palo Africa Radio bintu mirunji si mirunji kuna timu ya gwangali atake ekintu tekinnatambulira ddala ku saidi eyo. Nengera omutendesi Vicenzo Montera, timu yeggwanga la Take batugambe nti mugendeeko mu break musobole okubeera nti mumulamuko ate munyweko ne kutuzi olw'ensonga ebintu byebito bwe bikyatambula.
1: Oli wakati mu World Cup commentary wano ku Pal FM nga kutuusibwako
2: na Lugala Mozidim Primary, Nursery and Daycare Center
1: nga buliwo munne
2: Med Sports Center bano mu kutuusaako buli kalonda w'ebyemizannyo
1: oli wakati mu World Cup commentary wano ku Pal FM nga kutuusibwako
2: na Lugala Mozidim Primary, Nursery and Daycare Center essomero ya Deni Boarding okuva ku nursery mpaka ku kibiina eky'omusanvu basangibwa kitala ku Ntebe Road oviirako ku Galuga Road okumanya ebisinga ngawo bakubireko ku noti musanvu noti emu asatu mu bbiri ziro mwenda asatu mu munaana oba ku noti musanvu tano mukaaga kumi na munaana nkaaga musatu ana mutaano
1: nga buliwo munne
2: Med Sports Center bano mu kutuusaako buli kalonda w'ebyemizannyo omuli empiira egisambwa egya netball egya basketball ebyuma bya gym emijoozi ludo engatto z'omupiira n'ebirala basangibwa ku nnyumba kuuba edduuka ZX 17 musatu opposite ne katikati building okumanya ebisingawo bakubire ku noti musanvu noti emu nsanvu mu bbiri kinaana mukaaga nsanvu mu ttaano oba ku noti musanvu mukaaga ttaano kumi nsanvu abiri mu munaana Mirembe Islamic Secondary School erisangibwa eggangu Busaabala Road ssomero lya Deni Boarding ly'abawala n'abalenzi one A level okuwandika abayizi kugenda mu maaso okuva ku siniya 1 mpaka ku siniya 6 okumanya ebisingawo bakubire noti musanvu ntano bbiri nkaaga mu ttaano nsanvu mu emu kumi n'emu oba ku noti musanvu musanvu mukaaga nkaaga mu ttaano nsanvu mu emu kumi n'emu.
3: Twinbrook International School Chitez Bamba somero lya primary lya kisulo n'abaviwaka liri na kindergarten ne sports academy and skilling center eyigiriza ebyemizannyo awamu n'ebyemikono basomesa eddiini y'obusira n'okukwasa Quran ku mwoyo sukulu fizi zisoboka nga n'abayizi babalabirira bulungi ddala basula bulungi balya bulungi era ng'essomero lirina buli kimu ekyetaagisa omuyizi okusoma obulungi omuli science laboratory computer lab awamu ne library twala omwana omuwandiise ku Twinbrook International School Chitez Bamba era nga bayigiriza abayizi okuviira ddala ku kindergarten okutuukira ddala ku kibiina eky'omukaaga basangibwa Chitez Bamba mu Kasangati Town Council era ng'okumanya ebisingawo kuba ku noti musanvu musanvu bbiri nkaaga mu emu nkaaga mu bbiri abiri mu emu ne noti musanvu noti emu kinaana mu munaana ataano mu munaana nsanvu mu musanvu Twinbrook International School nurturing a generation of character.
4: Sibyangu Dairy Supply Limited gematagoka gulina okuwa abaana bo ne famire yo yonna gasiŋŋaane mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga ku dipo ya Finkulu Makai Road Natete Masanaf Diary okumpi ne church Mperere Diary ku byennyanja Kanyanya Katwe Diary opposite Kakumba Complex Kawempe Diary okumpi n'akatale Bwayise Diary ku Kyennabweru Kawala Diary ku Kawala Road Samona Diary ku Samona Ked e Natete Bitala Diary ku Bitale Natete Kasanga Diary opposite Kalina konanywa kumataga Sibyangu Diary Supply Limited wojoka kasa nti obadde tonywanga kumata okumanya ebisingawo 0772 anamunya anamumwenda 95 oba 0782 89 35 65 Sibyangu Diary Supply Limited.
0: Bwebityo okuwena agenda masiro okuwena nti owuliriza omukutu guno gwakiko musanvu akatonzi bwena Pal of Africa Radio kakati nno tukomyewo tubadde tugenzeko mu kunywamu ku mazzi katono naye nga kakati tukomyewo okulaba nga ensonga zonna azitambulira ddala bulungi nyo malidadi sana okulaba nti ekipindi kyalala salama kitambulira ddala bulungi nyo bagenda maaso nga nti ttiimu yeggwanga la Take banoonyayo egol naye nga ebintu tebinnabeera nti birungi si birungi gwena agenda masoba nti owuliriza anaguyina kakati yakseke ismael yaguyina kakati namutekawa nekyemmanga agwade zeke sereke namutekawa nekyemmanga agwadani yerodaze bagana maso omutulazi basambako timu yeggwanga lya Take banoonya kalhan gogolo akubewana splitting pass zeke sereke akuba mpira gwenze bugezi wabweru kona kick ono zeke sereke timu ya Gwangala Take timu ina ensamba enunje ekike kya waguru na yeba sagolu saga nga batu usewa liku goalkeeper. That is the problem. Nengira Adagura agenda kulete kona alesa bakutumete neguva wano mu defense bakutumete neguva wo anagwina kalu hanogulu na tununanku na bwana mpira agwade irdaze na teka neche manga Adagura na kanga wane irdaze na bagina masopi wale wasambamu abatimu yekwanga dino ya ogurukone ni baguza ima biga baguza zaudala ima biga ewa goalkeeper ani goalkeeper ogurukani kakere na abuza wane che manga na guwa makizirike fadi kadiyogulo bagina masopi makatike chisawe agwada nikalu hanogulu hakema na abuza reza kakizirike na abuteke neche manga bagina masopi kwa tibazanya bagina za batach emubiri agwada Adagura akubio mpira kugenza mpenzo wabwe Adagura akubio mpira kugenza mpenzo wabwe nagina masopi kwa tibuliriza muda chika zino zigenze maso no kubera nti zitambula wano omuvuko ono omupira gwa banne tegusobodde kuba nti guvaamu akalungi Zakeserke omupira gwa banne alemeddwa okubeera nti agujjamu akalungi saidi aguwe nagenda maso okonti owuliriza gokipa agenda kubeera nti atandika wano Patrick Biche bakozeemu ko ku nkyukakyuka timu yeggwanga erya Australia bajeyo Italiano ne Ture nibayingiza Geria ne Vengi Geria ne Vengi bayingidde gol nebatera goro eyokubiri abatibye eggwanga lya Australia bakozeemu substitution waneeno oluvanyuma ate goro nekunenywa omuvubuka bakuyerula wano timu yeggwanga lya Australia bali kutake bakuba ngenza okweba neno nengerano omutendesi nabuuza what is the problem buzibu kiba muyina mwe bavubuka mmwe ondi njogera ku mutendesi Vincenzo Montera nabuuza abatake what is your problem ayaye balesa omuvubuka nakuba chipu ebaddeyo omutawaana Melt Calfe abakubye yetimba jaze yetimba kona metcalfe yetimba jazz number 80 akuyerula wano okukakana umpira kukutakatimba abatake ni wala ikanti olusozi baino olusozi katimba laita gambala gade abatake okubera nti bakoma mu game eno baino okukola ekisuka kuche bakoze baino okukola ekisingako Adagura uno wano bagana masundi basambako bagana baso agwadane Zekeserike naguze mawega agwade Mary Demiro nakuteke chemanga kwa Fadi Kadiogoro nakuteke wali chemanga yakisaka Ismaera nanguza Yerdaze bagana maso kwa basambako timu ya kwangira take beba kuina kakati bagana maso kwa ti bazanya kwa ntoto bo ompira mokubera nango take bagwagala nebije bisajja bigamba ntufere rugwagala nyo wabula temujja kuita huwa neno teri bya kumala gajja ndisimanya te aswali abaji te nedda sebo biriyo nga munana biriyo nga kumi mu defense Adagura yaguina kakati bageza kwanti bamenyamya defense akupia kwa akukute referee nagamba sibira bye referee agamba I have not seen sibira bye abasajja batake mutufu nange ndaba omusajja akukutte naye referee agamba sirudeyo kakati nobakyasamba timu yeggwanga lya Take bebakulina kakati Yerdaze bagana masumbulatasambako wano agwade shati 11 timu yeggwanga lya Take bebakulina ani akulina kakati bagana basumbulatasambako bazanyako waneeno Adagura bakube mpira muwanvu nyo waneeno akagogogogogipankute Hey, atukoguru abadaba kubye. Karim atukoguru abadaba kubye bano. Na ye mutende saluwali. Vincenzo Montella agamanti na ye musajja ya kute. Refari waji tewafu ye. Nenduwa kuwa penalty. Linda kontu lave wano. Refari agamba vili sabi labye. Kale katugenda mugenzi maso. Ada gula na kanga waneno aina lefti agonda oichikeje wagwenyo asambia timu ya Real Madrid abaka kakasani Jose Mourinho okuwa mutelese kakati no bagina yo daz na kanga waneno tebina gwa agwadani ada gula na kanga waneno baingi de timu ya take mpira liwa kubale kufuwa wana mdefense tebina gwa timu ya guangalia Australia. Bagena mazlo kubera nti baba nyigiriza na yemu nange egolo weva eyatake tenalabikawo ombira kubira kugenda bugenze erisajja Allah bendi bendi asodo kwanti asichwani zege ombira go naguwani bangu bangoi Muhammad Ture akwe ombira mwangu nyuwa neno ombira libakubali kugera bugenze wa gwe bila kugenza kugenza wabwele gena kuwela throw in ya team ye guangalia Metcalfe atebe gole yoku wili wano mpira bila kugenza kugenza wabwele take baadi mafunye chance Yildaz abadi akulieteze chance waneno mpira basaja wabu kute chere nere mfali agamba simila bievyo banang bitu bebe ntubi kusobera mwini mkuyia muno nyaye wachiri egolo na yenga atere fari evya mwebi atalaba kakati webito bebe gena maslo kwa ntibi tambula wano ego na agena maslo ndauleza kona bagena kwela ntibi bale tekona batimi ye guanga lino area Australia Australia bale tekona mudajikazi nisafu mwenda tuandiyo gela evilala Tuandiyo gene wila la kona Metcalfe. Bale za kona. Pira lewa kutomera neguvawo. Anaguina. Ye Muhammad Ture. Tawazo wile kwa ndiba kufuna mruje nyo aneno. Pira lewa kupane ugena kukenzi wa wero. Gena kuwela throw in ya team ya kutake. Mundachi kazino. Abatake bali mjisawi bakute kumatama. Bakute kutama. Baile naku. Baile naku nga jemutero kulawa wano. naku. Bayonka obutaba abatake babatake bagena kuleta mwana substitution bagena kula mwana chuka chuka timye gwanga atake bagala kubera nti bakola mwana ku chuka chuka musaje yakubyo mura Metcalfe kona Metcalfe abakubye jesubi katulinde ko tulabe timye gwanga atakoba na sobola kubera nti bakigata Matt Mildra bayingiza baje yokuseke bayingiza Matt Mildra ne Oskani Matt Mildra ne Oskani uno Matt Mildra atandikideo Matt Mildra bayingira kakati Yildaze agenza da kubiwa no spitting pass ne mtetete mkarunje akoze interception bade nunje nyo timye gwanga atake bacha anyingiriza kakati andiangu ina ye mvoka mumanye gani zeke serke babu zizai wane chemanga bakute anyangu ina fadi kadiyongoro na ateko waneno angu mudra angu namu zai wane chemanga baka na masa mwantu masama ada gula ya angu ina kakati matu katika jisawe na kanga ada gula na mvoka kafuka banange karunji ada gula mulunje chenkani tao basa mana ube bebata tegera byakuba simanyi akati no modra aiguina waneno asame mpira agode ada gula mpira kuwe mpira kugenza mgenzi wa bwero mpira kukubye ne kugenda mgenzi wa bwero gowe nagera maso kwate uleza nengera no mutendesi Tony Popovic agena maso kwate aina gwange no kubera nti ayingize wano tusigaze dakika mwenda enzijo vo muge mwero Goenaga na mazo kwa teudezo mkutu kwa chukumu sabaka. Nenzo mda Paro wa Afrika Radio. Bwebi tiyo wabigena maso kwa nti mitambula wano. Emu, bili Australia. Zate bedwa umuvuka ilangunda. Sakone met kalfe. Beba sebe golezo. Yele daze. Mwaka wano. Nga kumpine boxe. Mwaka nye chisawe. Ali mnamba 70. Jali mkutailila. Agwade Adagula. Adagula na waita na waga na muvei mubantu. Muvei mbantu mbeemba mgamba mba mba kapira. Bangu tandereche manga. Agwade Karl Hanogulo. Nakutekeche manga. Agwade ni yele daze. Banga yosu watu wa sambako. Timi ya kwanga na take. Agwade namba jazz 20. Timi ya kwanga na take. Bagana wasu kutuwa nyingiriza wano. Na nipeta kufute mkalunji. Nibakiri ya ringa neguita. Egena kumera throw in ya timu ya gwanga ya Australia. Mundachika zinogoe na gena masu kwa nte uleleza. Ojukira mafuka masambira ko. Timu ya gwanga baleta Airini. Australia baleta Airini. Bayi ingiza wano omvuka Airini awatimye gwanga ya obamwe Airini mumanyi bachara baje okon englesta bayi ingiza Erivini Erivini ne Bejini ne Behich Everini ne Behich bayi ingite kuroda watimye gwanga ya Australia Everini ne Behich Behiche bayingide badanse ko buronyi nyano bimye gwanga natake bibagwina Abdul Karim Bodake batambula na tambula waneno makati geje sawe agwade jaze 5 timye gwanga natake bibagwina bagana maso ko tibanyigereza waneno timye gwanga natake na gwa Abdul Karim Bodake na kutekele chimanga kwade Ismaela na gwa Irdaze na kangamu ombabire na kumudeza waneno Ismaela na akoze wana kangodira nika kuata uruji nyo niba mkuba baku ye omvuka Karim otukoguru mufasaja mutono onyito gamanti wa maguru onu gubaka ingiza Everini Everini atani kido kuwela nti atemuna akumi wano musaja kumbine 18 adagula aimilite bano nyayo wachini egol emu timu ye gwanga ya take chabu ze wajinoneza mchi wato nga amazina amaganda otukoguru wa mjeyo otukoguru wa mgame ndi webale nyo sebo otukorede na ye mbibiganye baingiza Denise Gulu gubaingiza abatimu eno eyatake katulinde ko tulabe ebintu nga bidatambula akuya mpeja kwa kipa kute go kipa tasi za nyo Patrick Beach atasi za nyo kakati nde misinde unabajamu wa yellow card ha refari na mugama ndisebo tetuwaze kusambo wano bintu bya umusajja baba agenda muleka agende gusebo yunusu wamwade yellow card mbade na kachoke wano ntono yino su bani mwa yellow card refari na hata ninda yino su okugon bamu wade yellow card go nagana maso kwa ti auliza omukutu kwa chikumusa makatozo mna paru kwa Africa Radio ba Everini akonye mune kugena mgenzi wa mwere kena kwera throw in ya timu ye kwa ngale take Bwemi tiyo, bwemi kena maso kwa nti mitambula wano. Gold ni bili kusiro. Bili ziro timu ya take. Baringa amanya kagenze gesala. Bintu, tevitambula, birunji sibichi. Birunji, sibirunji, mpira mugenze wawele. Genda kuwela kufiro ini ya timu ya gwanga lino. Ya take. Kufiro ini ya timu ya gwanga lino. Ya take, goe nangina maso kwa nti uliriza. Mundachi kazi no ezilawi kanga zitani so kuwela nizitu uwi laka tambara tusika zeta chika nya enzi yufo nima kutomira wano mpira mdefense Abdul Karim Bodake ya mwina kakati na angu teko waleche manga ugwa Fadi Kadiogoro Fadi Kadiogoro, Yanguina Kakati Fadi, Abuza de Walete Manga, Yoksen Isma Era, Nagu Tekari, Nangua Era Daze, Nakanga Moreno, Nagumuza Isma Era, Nagu de Kanakati Sawe, Okogon, Nikoko, Okogon, Orgon, Orgon, Nakuan Makati Sawe, Nakango Mavira Satu, Nagumuza Waneno. Bagana wansu kwa tibaza nyamuano. Timi ya guanga na takwa ingira. Adam gula na watu mpira mulonji nyua neno. Ba, ni wago, ni wakuba. Begu na mtevi nagwa. Timi ya guanga na take. Banyi giriza. Banyi giriza wabuza timi ya nsweri ya uzo. Baba gamba checha wa jie wa mwe. Hei, mwe mitio. Mwe kena wansu kwa tibitambula. Wademutu kuwa katubala gediva. Abatake mbagamba. Abatake. Bani mbagamba asweri ya. Wademu akatuku mbagoro biri. Katubala genti. Fetuwa sange, tuwa singe diva. Tewa kukwata nyochi liyawo. Babi ila wazimi kiliza puli kasera katiba ila wazimi yeo. Aba timu ye guangu ya Australia wangamba. Teri ya ita wano. Anyaku ina kakati. Ye modra. Agwate wanu makadigeji sawe adagula. Na muka ango wane na natulantuka. Na ina angu disa. Modra. Agwadani. Agu kugundi hanongolo. Na angu dekereche manga. Bagina masukunu na samako. Babu za timu ya ache. Babu za timu eno eivozo. Timu ya Australia. Na akangwa neno unawakumye chichino. Unumvuka ze mkusaga usazi. Aze mkusaga usazi. Ngabune amwado mpira. Akumye zero. Ngayagaru na TV. Na imu nangu mvuka akumye akantu utu. Pira tegunye bakumera te. Bili zero. Muda chikazi le china na mumuna na guwe nage na maso kwa ndogoneza. Mpira guno. Lubama siri ya gegange kwa timu ya Bosbos team. Abotu matuke na maso kwa ntutambla wano. Modra ya mwina kakati. Nangu teka na makati geje sawe. Nangu wani. Agwade mbuka. Geria. Denise. Ada goal. Ada goal. Bagina maso kwa ndwa samako waneno. Agena maso kwa data akulu kuta waneno. Bagina maso kwa ndwa samako. Timu ya guanga ili atake. Banyi giriza, wajini mafuneyo egolo emuweti. Na yue njini njini echakuze chui, echaganyi. Banyi giriza, ada gula, makanga mwan, nakanga, waneno, nakanga, na udamu na amukango mbukumiri. Bagina masu kwa ndiwa, banyi giriza, bro mpila ni kukena, ni bakutumina ni kupa wanu mdefensi. Timu ye guanga ni atake, bebabu ina kakati. Mpila kukenzi mkenzi, ni kude onagamantisewo evereni. Toda muku meranti weweka. Toda muku weka kumoto. Bata aniki deo. Wanguli nzina kumeranti kuola. Bagu. Na akanga mwaneno. Wabili wa satu wana. Akanze. Bagenda kumeranti. Baku wa omuzonto. Sawa yuna wandila omuzonto waneno. Mpira kubio mpira ugena kukenzuwa kwetu. Mpira kukenzuwa kwetu. Kwa nagira maso kwa te ulinze batu ongete mweta chika mkaga enzi juvo. Dajika mkaga ezare fari. Zimazoto kuwela ntiba tuunge na mua neno. Muge mweno. Mwemi tiyogu na gira maso kwa nte uliza. Omukoto kachi kumusa baka tozo mida palu Africa Radio. Mwemi tiyo. Anagu ina kakati. Yani, yere daze. Nate kwa neche manga. Nangu wa otu kongulu. Yadu kongulu. Na samba waneno, mpira kwa waneva kumbia kwa waneno. Mpira, anagu ina kakati vengi. Vengi kakati na atamu mpira. Atamu na mpira kugenze, mgenze wa we. Guise, pira guise kuda kuda na timu ya take. Nengira wachala watake wano. Basi zere posteke, neemu nange. Biko mimune posteke. Chindu chitambu devulala nyo. Abatake tebachude, nengira numudula. Atambu de bulungi nyo aneno okulaba nti ekintu kitambu de dala buchi kitambu de dala bulungi nyo nyo nyine dala mari dadi sana agoe nage na maso kwa deuleza akal hanogoro na atambula na singa no mvukani ani waneno ada gula bagira maso kwa ndiba yingira wano mpira ni bakutomera ne kuva wano muchisenge ana kutome de bagas camerone ya kutome de bagas camerone na atambula na sama ko bulungi nyo aneno bagira maso kwa ndiba yingira Timiye guanga ili atake. Bagaza kupandiwa njigiza. Ne mpila nekufu demu kalunji wa kianze. Kufa wa nama defense. Egena kumera throw ili ya timu ye guanga lino. Ili atake. Zero in going again number so quantum Uliza. Batandise ko bulungi nyo neno aliso mpira kuchoto bamtumede ne kuva wano atuguvudde mu karunji bacha anyigiriza timu ye gwanga ya take bebanyigiriza ayinge de waneno mpira kugenze wabwe egera kubera goal kick gwenda gena maso kwando uleza de meiro abade ye gana kamandi nda nze si nze nguisiza lefali na mgamba anti we wakana chi oyagala kuleta bizibu nja kuwa kadi bweno yogera ebintu ebitategerekeka bakupe mpira mwangu nyo anugoki papatwe beche tekuzote kwandi kutuka abasambako anamwina Abdulkarim Bodake naguzewa ni mabega agwade zake serike ya mwina kakati bagina waso kwandi wa sambo wano temu ye gwanga eri atake beba mwina ne ono ne yeto olola bakumbiye kompira kwa ni bamukwata ne fali na agama tunenda ebyo mbadde sibira bye na ye omvuka na alimira ko ne fali na agama kale kebere fao bakukute ko kujoze adagula ba banonya ne munage ebintu sebina bira bironje sibironje ego we nage na maso kwante ule zo mkoto kuno kwa chikumu saba katanzo mda palo Africa Radio tusikazeta chika satu enzijuvo etezika satu enzijuvo atake bana so kufunda mugole biri gwenange batandi se anyashi ina wano bagina maso kwa ndiwa samba kuko ako nagina maso kwa ndiwa uleza makatike chisawe beba kuhina abatimie guanga na take beba ina kapila bagina maso kwa ndiwa samba kuko wati nengi wano anyamu ina wano bakbe mpira kugera mgenzi wabweru mpira kugenzi mgenzi wabweru timia take banyigiriza na iba inga wakiriza nti ewini elabika tete kusaidi yawe wadenga bagira maso kwa ndiwa nyigiriza anyamwina kochi Ivan Dokse webali nyo kwanti owiriza wakula upira kwa mpwe pipie chilaka na atasa za nyo hare skuta atasa za nyo kwe nagira maso kwa ndiwa owiriza mutachika zino timu ya take baine emi zonto na emu nanga jikubia na mchisenge cha timu ya kwanga ya Australia ambeche mpira kugenze wa mweru mpira kugenze wa mweru kwenda gena maso kwa tuliza ligenda kubera kona kudio kugenze mbe wagiziba kule mede akabambi akafumuka akatake akana kaliwa nukaka wa maziga golo baba kaze kanyumye bambi mumiofo na ye merute mitambu demuronji kakati dengira wano dengira anyamwina abuze kadri badake bakupe mpira waneno anyamwina unake gole ino atasiza nyo hare skuta atasiza nyo timu ya gwanga lino nivagambo wabado engeria offside timu ya take elabika agentu awechiri webali nyabage na masino kubira nti muuliriza mukono kuno kwa chikomu za makanozo wala palo of Africa Radio ebintu webityo webigena masino kubira nti bitambula wano timu ya gwanga ya Australia Evereni ya gwina agwa Dani vengi waneno na kumuliza Evereni bagana wasa kumati basa mpira kwa unu mamusini se refali na gamba egenda kubira agukanyuze ngatimamula gide ajo kufuna kadi refari abadde yasaze woda refari abadde yasaze woda laina abadde araganti emerefao naye refari na agama nedda kakati refari yasinga obuyinza kutisawe balumba modra adagula bayingira wano namwezingako natambula waneno adagula tebamukiriza kwechusa refari na agamba mumpe wano ompira bombe wano mpira kwanga mpira guwete gona agira maso kwatuuliriza tenga Australia esode bulungi nyo consider ngere kubye timu ye gwanga lya take goal zibade 2-0 bwebi tyo bwe sodo kwera ntimi tambula wano go na gaba so kwa tuliza katu je tumerenga tumaliza echo cha fechino echo muza nyo kuro go na gaba so kwa ti olina fei
5: White Star Magic Premium ye sabuni wa buongo mpya ajute birunge byenjawulo okuva mu bidiko unayongera kubya unsa bya mukyala wo gula White Star Magic wa buonga okuva ku dokeri kuliyo kompi oba supermarket ulile chama gere chikume ngo izonga nyonja nyo olunako rana

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abaali hamu.
2: Program Full Time Sports. Ebyemizannyo ebimalayo nga tuli wamu n'abakugu mukutunuulira wamu n'okwekenneenya ebyemizannyo.

0: nasamba kuwane mobile akuwane musei kamada nakubona asonseka bagubide mu transit ogenda kuulira emisinde emisinde bainagwe batala uyo uyo uyo bakukusa opira kugeze bugezi bwero pira kugeze bugezi bwero egwanga alya Japan amanyi gabawedde amanyi galinga agabawedde bakutandiseko wano ani agoyina ye Virgil van Dijk yalina mupira wano nagwa Benjamin alinga Bering wano waka wa screening ekisawe omuvubuka oyo De Jong nakubirwa Sama Samavel nagwa De Mafrai esayinize club ya Real Madrid agalasambira yo mupira nagwa wano Virgil van Dijk batambula basaze laini bagenda kutambula wano van Mikki yalina mpira misinde misinde asambira club ya Spurs nagamba kangunemere nagumudiza Virgil van Dijk ne batambula Oliku chikomoza mwa kaumoze mwenda Pal of Africa Radio Oliniza kandada mkwano guange Tukutambuza mpola mpola Filmu edition ya World Cup la Gambia Yava Night Dancers Evela ya Chiro
1: Evela ya Masezi
0: Yava Sezi benjini njini
1: Edao bato seranga kwa olika kwa hizo kulima
0: Kakati njaga lotegeza Bama mabona mbona awali yeyo Nchiyo mwami ulaweta komi yeyo Mwa ya alimuka World Cup Saka ulovoze binji
1: Elasemo Uwasa fetu mwina
0: Fetu mwina
1: Omuchara wabuza Omami fetu mwina wano
0: era ne wudu ne wudu tetumuina
1: ye wudu tetumuina
0: wudu tetumuina wawa wakati aliyo warutaliwo ye njaga lanchogere sio nange mpulira pakutandise kwa nopola mpola anagwa dani ye lijonga ina mpira nagwa de mafaize ni sambula mpola mpola agumudiza wano vani hake naga tugende ba usala ini wano ati baile golo kabazimbe onaulira bagwa dani de mafrai asonse seno tokenda kuulira tokenda kuulira o batasiza nyo mpira kugeze kugeze kwa funye kona
1: kugeze kugeze berigena kubera kona ne kwanga eri abadachi bakurengeza mu Kasamaville Mvubuka aina speed nyingi leta chie semba yuse nonje Mvubuka Somerville Yadole timu ya West Ham timinja echo kubiri Walimu na mguangiri ya mungeresa Ligenda kumera kono ni mguangiri ya wadachi Dachi kama kumi atano mutano Chichari ego emu mguangiri ya wadachi Atenga noti mguangiri ya Japani Baku jama wano goyo mkavu wa iyo vandaike Gole ya makumi abimu munana Kuna shoto timu ya Gwanga ili Netherlands hadi basamba ani aina bado kamisini misini isama bila ikavaliza nyo tebi nagwa yego ikabati aina ejero basi mdo mpira mwanvu Gwanga na Budachi yegumuda mukawengi geze bugezi wero bugeze bugezi wero gena kubera sino imba kutani sema ngunge jari kumwala bude yevuka saino ya ino mpira saino magalika chisawe basamba esawa yona japani bayo gali kula iza baga ina kuesikono mpira aniate mpira kumere kufahyo bagu kumere kufahyo bado mvuka wa yani jalo guwafa mbache ekwanga la japani bazamina afuna enjeru basa mpira wakula baga na wano esawa yona aniate kuesikono mpira baina kwa basara wa gureri baina kwa abuse mibuzo wano japani na kamura esawa yona
0: Kama kuyo mbele kwa taka timba
1: Akavubuka kakeito na kamura Kama kuyo kuwa kafuna egwanga ya Japani yuko raiza
0: My goodness
1: Mudechi kaya makumi ata no mwami samvu
0: Kuna kwa kutu nyumira
1: Mugenda tu nyumira wale
0: Chebaite World Cup ili abili mukaga
1: Keito na kamura miaka makumi abili mwetane jobu kuru
0: Chino chebaite mpira
1: Mpira kutu seguma
0: My goodness
1: Keito na kamula miaka makumi abili mwetane